0: Ptaj se modaj.
1: A mos pa kataj
0: atë. Atë shumë këtë të modaj.
1: Unë ku ja.
0: Atë sa ho këtë ja. Nuk e shumë këtë ja. Atë shumë këtë ka më çapë.
1: Do mos ajë ato.
0: A ka çmë këtë ja shumë
1: këtë. A ka
0: të